Okay, atunegirango kiabwange kia tusanga hano Senga Samwiri wa Bwera Nyanje Businge LC1 kurango kubura kwa mwanawe akwetwa Kiza Esau umwana ono akabura kia katano akabajoira akasweta akakwiragura hamune mpali ekwiragura ya jini taina nkaito umwana ono mojo aine miaka 18 iyo bukuru kanda ina kazole hamutwe takukenga kunihirwa kuba ali rutete muhoro kienzige nebichweke bindi rundo mukagadi town council obora morora no sawa kumuleta haridio ya keke siara obo mutwara a polisi kuri haihi obo tere ha simu ya 0 musanju mukaga ibiri mwenda mukaga musanju ibiri makumi asatu rundo mutwale omwachia manelo siwanu owabusinge elo siwanu tumuhimbi se Christopher wabuzire bakumweta Kiza Esau kanda limtawani wa Senga Samwiri wabwera nyanje kabura kia katano kabajoira kasoeta kabla kubaka kuiragura hamune mpali ya jine kuiragura kanda kabatali munkaito bairabo ramuroro tatera wagambire takenga kurungi kandi mojo we miaka 18 bora murora mulete haridio hanu obaha polisi kuri haihi obotere ha 0 musanju mukaga ibiri kienda na mukaga sanju na ibiri makumi asatu yamba omusai jono wabuzureho mwanawe kuba saa zinu ta alimukwira likiro kwa mani.

0: Ati?
1: Eh.
0: Omuntu wamara kwemanya mbuwe ainengeri face card ya iruhanga ya giteireho eibumba eritasangika sangika.
1: Omuntu wamara kwemanya ngo akasemera. Ali mwana w'obuisiki.
0: Naba sigazi. Atige kugira sigazi no byagwata ine mune 10.
1: Kastaka bas akasemera kiba kihoyire. Ati kizibu kya bayisiki omanyire kiba. Omwisiki waba mu rungi. Bagire kizibu kimuti basowero

Morita Thori wa habari. Museveni anaunga mkono shinikizo la kiwanda cha kusafisha mafuta la mikoani, lakini anasisitiza mradi wa mafuta wa Hoima unaendelea. Mshauri wa rais Moses Kalangwa afariki katika ajali barabarani. Migogoro wa hospitali ya rufa ya mikoa wa Soroti. Waziri baada ya kuvunjika kwa tamaa. Waasi wa M23 waimarisha hatua za Ebola baada ya kisa kugunduliwa katika jiji la Goma.

Ni saa nane kamili za mchana, leo ni siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKCR 91.7. Msomaji mimi Karejesa Kabali ya Musachi. Habari ondan. Rais Yoweri Kaguta Museveni ameidhinisha pendekezo la mpango wa mabilioni ya dola wa kikanda wa kusafirisha mafuta unaoendeshwa na mfanyabiashara wa viwanda kutoka Nigeria Aliko Dangote, huku akisisitiza kwa udhabiti kwamba kiwanda cha Uganda cha usafirishaji mpiga 1,060 kwa siku huko wima kitaendelea kama ilivyopangwa. Msimamo huu uliibuka kufuatilia mijadala ya hali ya juu kati ya Rais Yoweri Museveni na Dangote katika jimbo la Lodge na Kaselo jana, ambapo viongozi hao wawili walichunguza ushirikiano wa kina wa nishati, ukuaji wa viwanda wa kikanda na mikakati wa muda mrefu wa usalama wa mafuta ya petroleum wa Afrika Mashariki. Kiini cha mazungumzo hayo kilikuwa pendekezo la kiwanda cha kusafisha mafuta kikanda kinachokadiriwa kugharimu kati ya dola bilioni 15 na bilioni 17, kikiwa ni uwezo wa kusindika mapipa 65,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Kituo hicho kinatarajiwa kuhudumia Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na masoko mengine ya kikanda. Hata hivyo, huku kukiwa na uvumi kwamba mpango huu wa kikanda unaweza kufunika miradi wa kusafisha mafuta wa ndani uliocheleweshwa, kwa muda mrefu wa Uganda, Museveni aliweka wazi kuwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Hoima kinaendelea kuwa sawa. Miradi wa kusafishia mafuta nchini Uganda uliopangwa kufanyika Kabale katika wilaya ya Hoima unatarajiwa kusindika mapipa 1,060 ya mafuta ghafi kwa siku wakati wa awamu yake ya kwanza, na kuunda msingi wa sera kitaifa ya mafuta na gesi ya nchi hiyo. Habari kutoka wilayani Kayunga. Askari wawili waliokuwa wakisafiria kusindikizwa na mashauri la rais mwandamizi na mwenyekiti wa NRM wilaya ya Kayunga, Moses Kalangwa Kalisa, wakiendelea na matibabu kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyotokea wilayani Kayunga. Walinzi waliojeruhiwa waliotambulika kwa jina la Private Atkwase Prosper, miaka 29, aliye katika kikosi cha uhandisi wa chama cha UPDF katika kambi ya Lubonge, na Private Geoffrey, miongoni mwa abiria watatu waliopata majeraha wakati gari lao lilipinduka. Kwa mjibu wa msemaji wa polisi mikoa Sezibwa, Harini Butoto, ajali hiyo ilitokea katika kijiji cha Suka karibu na kituo cha mafuta cha Rake Oil kando ya barabara kuu ya Kayunga jiji Jumapili majira ya saa 10 jioni. Butoto alielezea kuwa dereva wa Kalangwa aliyekuwa akitokea Jinja kwenda Kayunga akiwa kwenye gari la simu aina ya Toyota Hilux aligongana na mwendesha pikipiki asiyefahamika ambaye alikuwa akiingia barabarani katika kijiji cha Suka. Kisha dereva alishindwa kulimudu na kusababisha gari hilo kubingilia mara kadhaa. Kalangwa aliyekuwa ndani ya gari hiyo na walinzi hao wawili walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kayunga. Walinzi waliojeruhiwa waliendelea na matibabu huko Kalangwa, baadaye akikimbizwa katika hospitali ya Nakaselo ambapo
alifikwa na mauti. Waziri wa ofisa ya Rais Emile Babalanda amemtaja Kalangwa kuwa mwanachama wa kundi la National Resistance Movement NRM na kusema atakumbukwa kwa uaminifu wake kwa chama hicho. Habari kutoka wilayani Kitagwenda. Kitagwenda yaongeza chanjo ya mifugo baada ya ugonjwa wa kimeta. Uongozi wa wilaya ya Kitagwenda umeongeza jitihada za kukabiliana na ugonjwa wa kimeta kupitia kampeni ya chanjo ya mifugo wilayani kote. Kampeni hiyo inaendeshwa na watoa huduma za mifugo binafsi kufuatia milipuko ambapo hadi sasa imegharimu maisha ya watu wawili na wanyama kadhaa. Mnamo mwezi wa 4, mamlaka ya Kitagwenda ilitangaza milipuko wa kimeta baada ya vipimo vya maabara vilivyofanywa katika taasisi ya utafiti wa virusi vya Uganda UVRI huko Entebbe kurudisha matokeo chanya kutoka kwa sample zilizokusanywa kutoka kwa ng'ombe waliokufa ghafla katika kaunti ndogo ya Buhanda na halmashauri ya miji ya Kabujogera. Milipuko huo baadaye ilienea hadi katika kaunti ndogo za wilaya hiyo na kusababisha mamlaka kuweka karantini ya mifugo na kupiga marufuku uzalishaji na usafirishaji wa mazao ya mifugo. Akizungumza na mwandishi wetu, afisa tawala mkuu wa Kitagwenda Moses Dalil alisema kwa sasa wilaya hiyo inategemea chanjo binafsi huku serikali ikijiandaa kusambaza chanjo zaidi ili kusaidia afua hiyo. Dalil alifichua kuwa wakulima wanalipa shilingi 3,000 kwa kila mnyama kwa ajili ya chanjo na kwamba zaidi ya mifugo 20,000 hadi sasa wamechanjwa kati ya takriban mifugo 50,000 wilayani humo. Alisema hatua zilizotekezwa zimesaidia kudhibiti ugonjwa huu kuenea zaidi katika wilaya jirani na kaunti ndogo. Afisa uzalishaji wa wilaya ya Kitagwenda Dr. Nabothi Kamubona alisema kata ndogo zilizoathirika zaidi ni Buhanda na halmashauri ya miji wa Kabujogera. Habari kutoka wilayani Saloti. Hali katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Saloti imezidi kuwa mbaya kufuatia kuharibika kwa ukumbi wake mkuu. Wagonjwa wanaohitaji upasuaji wanapaswa kusafirishwa hadi kituo cha afya cha Princess Diana ya 4 kando ya barabara ya Saloti Moroto kwa ajili ya operation kubwa. Jumba la hospitali hiyo ambao limekuwa likifanya kazi kwa zaidi ya miaka 70 kwa sasa liko katika hali mbaya. Kabla ya kuvunjika ilishughulikia upasuaji mkubwa kila siku kwa wagonjwa kutoka Teso na sehemu za Kalamoja. Wagonjwa wameomba Wizara ya Afya kuingilia kati na kumaliza janga hilo ambalo limekuwa likiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Waliomba Wizara ya Afya kuingilia kati haraka na kupunguza mateso ya wagonjwa. Kwa mjibu wa afisa afya wa jiji la Saloti, Dr. Alfred Anyonga, alielezea kuwa kituo cha afya cha Princess Diana ya 4 kina vitanda 15 pekee vya kujifungulia ambavyo vimetengwa kwa ajili ya akina mama wenye matatizo au majeraha ambayo hayaponi ipasavyo. Dada Mary Margaret Ajiko, daktari bingwa wa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Saloti, alisema hospitali hiyo imekuwa ikikidhi gharama za mafuta kwa magari ya kubeba wagonjwa, wahudumu wa afya na vifaa
kati ya vituo hivyo wawili. Habari sasa kutoka kwenye eneo la kimataifa. Waasi wa M23, Movement Alliance for Wave Congo M23, wametoa miongozo mikali ya afya ya umma baada ya kisa cha Ebola kugunduliwa katika jiji la Goma, mojawapo ya maeneo wanayodhibiti katika mikoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo ilisababisha kufungwa kwa mpaka wa Lubavu kati ya Rwanda na DRC Congo unayounganisha Goma na Gishenyi, huku wenyeji wakisema mpaka huu ulisaria kufungwa Jumapili usubuhi. Kulingana na Profesa Jean Jacques Muyembe, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia, kisa cha ugonjwa wa virusi vya Ebola kilichohusishwa na milipuko unaendelea kilitambuliwa huko Goma Jumamosi jioni. Ripoti zinaonyesha kuwa mke wa mtu aliyefariki kwa Ebola huko Bunia baadaye alisafiri hadi Goma baada ya kifo cha mumewe. Jana Elasto Bahat Musanga, gavana aliyeteuliwa na M23 AFC wa Goma, alitoa taarifa ya kuthibitisha kugundulika kwa kisa cha Ebola mjini humo. Bahati anasema mamlaka za mkoa zikifanya kazi kwa uratibu na huduma za afya na miundo ya matibabu ya eneo hilo, alianzisha mara moja mifumo ya kukabiliana na dharura ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huko katika maeneo yaliyo chini ya utawala wa M23. Kwa mjibu wa Bahati, mgonjwa huu alitengwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa kimatibabu kwa mjibu wa utafaki za afya zilizowekwa, huko shughuli za ufuatiliaji na ufuatiliaji zikiendelea ili kubaini watu wote ambao wanaweza kuwa wameambukizwa. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho ya mtathari wa habari ya leo hii.

0: Museveni anaunga mkono shinikizo la kiwanda la kusafirisha mafuta la mikoani, lakini anasisitiza mradi wa mafuta wa Hoima utaendelea. Mshauri wa rais Moses Kananga afariki katika ajali ya barabarani. Migogoro wa hospitali ya rufaa ya mikoa wa Soloti wazidi baada ya kuvunjika kwa tamathiria. Waasi wa M23 waimarisha hatua za Ebola baada ya kisa kugunduliwa katika jiji la Goma.
1: Na hiyo ndo umekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKCL FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Orchizo mugazu gwachi. Tende ne mukatoyiza mushanzi fama. Abo entungu kaya makani byaza. Otakanga.
3: Brijo barisa bando kumanya amakuru afa muhanga hamwe na heri yihanga,
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashoshoreche around the world.
5: Around the world
3: tarikana shamnana ukusashamira zihangu kwego kubanza ukusirwa gatano hari kene nemwe akatoze mushanju fama abwo tunguka yamakani byaro.
6: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
7: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, hape yoru kuetaka.
6: Solar Systems, ezikolire Germany na England, obwo

Okay, tulimuda chika zenyine makumi yana naibiri. Hesa ziri zenyine, hesi kuingana ingana munana. Hesi hangu ya kilo kino, kani ngambi genti mbuhiri nkabunu wenyini. Tubantu ulibasa programu yenyini ya hamakuru agensiyo. Na wetu kandi, sas genda kubaza zenyine muenda neti. Chibani kimansanti muda chika ikumi na munana kuruge sasino. Tugena kwantu jwani teka nisendi kuruga mkitongole kinyini kimanyi renke cha nudipo. Sas genda kubaza zenyini muenda neti. Tukubaza ida chika ikumi na munana. Kuja ni ndeka nizeye gena kutandika muenda kuike saz genda kuwa zenyini kumi. Eza rubagiru inyuru wa kirokeno. Kande saz genda kuwa zenyini kumi kuika ikumi kichweka. Tulaba ni ndeka nizea kuruga banyone duwe nyini aba motema pia wa komboja. Dine saz zenyini kumi ne kichweka kuike saz zenyini kumi nemu. Tuja kuwa tuwe ni ndeka nizea kuruga wa intercontinental habo clinics. Kande saz genda kuwa zenyini ikumi nemu kuika ikumi na ibiri. Tulaba ni ndeka nizea kuruga wa ecotrust. Woodlot kandi sas genda kubaza nyini emu kwika emu kichweka tugenda kwantu jani nteka nisa kuruga mba motema piwa kombocha sas genda kubaza nyini biri kichweka kwike sas nyini satu turaba nteka nisa kuruga mba matunda drink kandi sas genda kubaza nyini satu kwike satu kichweka tugenda kwantu jani nteka nisa kuruga mba hopeline medicine zi sas genda kubaza nyini satu kichweka kwike sas nyini ina tugenda kwantu ba nteka nisa kuruga mwa mbarara aikea. So, izirizima anteka nizisowe ilikuwa niziteka niziwezi tugenda kwa nazo, hanu njini ha radio KKSR FM, chendane mu akatoniza musanju afama radio yankura kurana ya maka hamu nebyaru. Daki kama kumi yana musanju, ngambi genti sasa genda kwa ze njini muendane tugenda kwa ntu jwani anteka niza ye kuruga mkitongole chinyini, ikima yuri nkechia kitongole chinyini, ikima yuri nkechia nodepo. So kanchi oloho, tusobile kwa ntugenda omaiso.

0: maze.
1: Unyoro, nyesem gonzebwa.
2: Eki kareke tuturani tusera. Eki lime vikozo sobiyo na biomuka. Kizo kere.
3: Were kero mgonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagedi mtauni. Hamhanda kwa Kivale. Ahali Vale Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
1: Omukagedi yona. Eki chweka anka kinu kibaili kitalimu. Eki taakozi wanekio kitaliyo.
2: Batulete ile vizigo, perfume. Ebi kabi ya masoke. Hamune vindi biyo nebiyo kwenyiriza.
1: Baine biyo kunya biyo na biyo kwetaga. Ebi kufuka mne vita kufuka. Gamba anka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensani. Ebi okulia biyabana abatu. Ebi koze sobiyo muka.
2: Gamba anka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoleta.
1: Abana ba masomero mugende mugulebi kwatu yokozesa. Bainengo ya nenkaito ezaba kazi abasaija hamuna abana.
3: Bainene vyo kuzanisa vya abana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Baineno weza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
1: Bainona grocery, ekutunde vijuma. Gamba anka watermelon, apple, emichungwa. Hamuna vijuma ebindi vyona. Binu vyona ni batunda kamukamu. Hamuna ukusubuzo kwetaga kumanye kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina. 0 muenda. Musanju na isatu atani na itani. Rundi ya 0 musanju itani wibili. Musanju na isatu. Mkaga na mnana. 0 isatu.
4: Atupakase. Atirupia ndabane jetu budiwala.
5: Abante baga kumiro kagadi chibali wei machukubi na bichoka biyo na biyo toru wide ho. Umugi sangu na kwezile. Abati no muzun foundation company limited. Bakuleti no mugi sangu kutuwa raba saicha. Hagati ya miyo kabi na gumu. Okuike miyo kama kumia nena. Okujakura muhangere dbayi nkabakirina. Okasoma rundo utasome. Umugi sangu na guroho.
6: Tungo mchishagwa kwe handitsa. Oine kuba ine mituwa leviri yonka. Rundi endanga munti yawe. Nali nin number.
5: Bano hanyima yoku handiksa. Bajakwane wakutuwa raba biyo kweze makumia bina mune ano mwezo kwa tano, ibina bini na mkaka. Okuja Kampala, ni kwa mkwede prosesi, ye mpapresi kutuwa rheru. Gambanka passport, nadiko, intapa hamune bini. Ubu ni wakoyeza kasente kawe, hakabaya kataito mno. Hanyima ya visa ya wakuturuka, uja kusasui mtuwa ratano yonka, ye sente za Uganda. Ugede wakulele sente muihangali ya Dubai. Habu mshara ni murunji, milio ni mwene mtuwa makumia bribri mwezi. Kandi contract na yemi ya kebidi, urukuwasa kuri ni uinga. Uka shore mesete, hanyima ya visa ya ukushohora. No, sakuwa na usha shimi tuwaru makumia tano yonka ya sente za Uganda. Nikuza kutigande sente. Bano baina nenu branch ya wakampara. Machinde. Sana malode. Ate babu nyoro ni pchoka biyo na biyo toru wideho. Umugi sawa kukule tine heihi. Hijo ya handikisi. Ni uwasanga.
7: Hakana ni guest house. Mukasada wa town. Kibari district.
5: Okwevi kusungu watunga namba isume ya 0 msanchu msanchu mkaka. Hasa tunaitano. Habiru naina. Ana naibiri. Lundi.
6: 0 msanchu itanina. Ana nibiri. Ana nishatu. Ikumi.

0: Well, atulirise kyalambosa kagadi chibale community radio. Ntekaniza kurugamba if passed woodlots. Ntekaniza niegena maiso ambeho za Kikisaru FM. Yababulikia balaza zibai kumi na emu mpaka sai kumi na ibiri. Haba kiloki hati umenganiza wa maraka ni nyowe MC Bahati JB. Nyino kitinisa apigaba Patrick kando niwe akura ebibibira haba nyamasa zenu. Eya kagadi. Mr. Patrick na metu wakina mbreak. Obayro mazili kutuoleka the repercussions. Obi kusawa kurugira. Omu kusingo taba otorolele mitu yao. Tuandenzile kumanya measures. Measures mbila zita nkaki. Ngele tutu kusobola kutangira. Oba singa omutu gubagu gurweire. Tukusawa kuwalisa kodiyoki. Kurua ntitu asa kuwa ntugu savinga.
1: Of course, tubalizeo mistakes nyingi oba ensobi za bali miahiro kuzibakora. Baba wa mazire kubiara buno ute bukiali buto.
0: Akazindara.
1: So, tukuenda tulode ensobi ezo usakuze haruta. Oba kiki usaku kuraho kurua nti. Obutibu nubububiari wakuraki wakurakurungi juka tugambile. Ntibububiari mitenu kienda. Atiliso girolele mkutandika mumuaka gumu hamune miaka ebiri. Nka bubuza ilo mwana kiali mtu. Haba naende kia nyingi. Kutandika mwaka gumu wa miyake wili. So nikyo kekimu nabu nubuti borobu vya ile. Buhe keyo wabulule ile. Kuruga mwaka gumu mpaka miyake inga. Kamiyake wili. So ezo mistakes tuzilo zile. Hatitu kuenda tulole. Ezo mistakes oza. Osa kuza avoiding uta. Osa
0: kuzitangira.
1: Zeharu uta. Osa kuzitangira uta. So ikikusoka. Bokuba singo wabu vya ilo buti wawe. Tukugama anti. Manajinga shedo weki turu. Tukatugambile nti abali miaba kusinga abali mprojekti ya ituenu abagubora mprojekti ya ifu pasidi uduroti baka vyare miti deni bayongira babyara mwe vimere vindi so tugambile kusanga evye vimera viswekere ile uli obuti bukiali buto so obuti bukuba viswekere ile evye vimera bukuba butakufuna omusana kurungi bukuba butakufuna maybe ni bukuba pitinga even in a space ye kuba ne vimere vindi ukietekeleza wana MC Bahati kandi tukimanyire nti obutibu nubabu kiali butu bani buende kiererezi butali bani buendo anko musana utaikara buli muki mukiererezi ni ala busuwekere bimere bindi so ine kumanejinga shedi burabu busuwekere bimere bindi bisukule wa akili ukirani kisoboka bihe yeho ni kwa kakati kasigali kaine space yako ataro hebintu ebinde bikatalibani za so manejinga shedi muna kamu kabira kawa kukubo vya hili uchikengele kuma wana MC Bahati. Shade ikina keki. Mere bibisa kusuwekele. Utafundilo musana. Kani wani bukura wani wendaki. Wani wendo musana. Then ekintu ekindi. Kuli kujuba. Kujuba utibunu wakuzireki. Bwogea ilo wa kitu kweta wedding. Singo wano ujuba vukosi. Ukusambiringo nyingi. Usakurabamu. Mukabila kubia ile. No hebi ebinyansebili. Mbobo ebimera biotakuenda. Noramu nukuraki. No vi.

0: amakuru kinaniye mu katonyize musangi fama igakwikibwaho
1: Daudi na mukazi wawe kibemereza muhanda kuruganye nke kara nabwire bunu mwemereye na bana batanu mu gukora kya muhanda
2: tulinzire taxi kutwara bana kampara asomero
1: Daudi isomero lili kagadi hanu mwije murale isomero lya quality education center kagadi eki kukutwaza bana kuhona kiki
3: Niyo mawe Tata wabonjo, abana tuwaleka hano.
1: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Eriku sangu arugudu lwa kagadi muhoro. Iko makasosi. Isomero lya baisikamu na bojo. Dea hamu na boardingi. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Ukutuandikila abiyombe kwa nenzoka yavyo. Okumanya mumanya ngue kibakura niwa kimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri la nubwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. E miyake iba mazirini batangule vile nge sonke mberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Daudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Amaize musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekere, kande somero wakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukuba garayu. E compoundi, muklasi no buraro. Busa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda. Musanju na isa tuwe kumi na itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri. Kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
4: Hadakika makumi ya satu zenyine za karaba saa kumi na ibiri za rubagi hati. Hidi leo tomulongi wa mpulirize. Amukumu ya kitaro mwijuira mbu za kina ni ima katanza msanji fama garubagi hati. Nika kusomera chirabu vini senta moti. Mkuru wa Entebbe ya katana wa nyamasi ni ya kagada nyakuli na malirize kisanjake. Wekti nsandi buwa mbiyo siya. Kiro kia kiro kino mbutongo la haire nyaminu mwenye mkuru wa Entebbe ya katana. Ya baile na koramu hali ya kulira bakozi hawa nyamasa zini ya kagadi. Omkuru gunu gukwasa nyaminu mwenye mkuru wa Entebbe ya katana hali mkuru wa bakozi. Kukuzi le kiro kia kiro kino. Kandu gwa kuwa nyaminu mwenye mkuru zinyamasa zini ya kagadi. Omkiyombe kwa kienkura teki nyamasa zini ya kagadi. Gwa ibe mbiru wa kulira bakozi wa nyamasa zini ya kagadi. Wekti nisa pol wakitini sa epodoi polin hamu na kwe hamu na mkonyezi hali ngawa ya mwembezi wehangu wa nyamasa ni kagadi wakitini sa eduwa dibirunji kwe ngele guwaba huna wakoza banda bakuru habe nyamasa zeni ya kagadi mbigambo vya ebi okura gana rugu mnyamiri menu wakitini sa ndibuwa mbiyo siya habalize ebi ntu mingi muno ebi ya hekiro na mnumne birungi gama nkobusi nguzo buwa ikireho mbubembezi buwa ye na mnumuno

kwa ukana. Bulikia baraza la baga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabida wa kienjo jo haifo review. Bulikia kasa tu ha offices ya nkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo haina Sentinel Bank. Hati abantu wa kiegegwa. Nipcho kebinde bihele yeho. Bulikia kana. Mumusangiga district. Kiegegwa mutawune. Kiakatano. Abakatoke. Ha last drop mumuhere za kitara. Hamu na nyamarunda. Hamafuta gastalite. Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isenka tibana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atani na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itano mukaka. Kinana atani nemu 00.

orichize muga zungwa chima. Tiende ne muga tuweze mshani fama. Habwe ntungu kaya makanibi ya. Otaka uka uwezi. Orichize muga zungwa chima. Tiende ne muga tuweze mshani fama.

Mwebale. Vibe ni yegyo. Ni haho. Tutyo. Zija kuba saa 10 nemuzo bwire bwanyenki akara. Nambiri ndabate shule ni ngamba mwikale kurungi. Baita bwahati ndoha na bwa mugenzi wange asimu Edward muto mutabana wo mugusi butare. Mubere yo habwa hati. Urangu nyamukonyera habwe mbera zinyakuri ngo kuringo ziri mu. Sobole kuwataniza kurangu buri kimukiona kiatambura kurungi malembe sawa. Hataro kiye kwaso kio na rundi walala yona. Buri kimukiona tuchukwasaganye muzuri sana. Ninyoki alikampa Godfrey nkabulikiro. Omutabani wa tibenda tibendo wakakwirika kwiwa lokasera kiyiso kya no no wa murubia. We hangali abachweze nsanjo ye good day. Nzaro ababuijwa nswera abachwa muguru pastor we radio. Musu wensu wa patch wa senior wa ho. Senior photographer. Publicist NRM wa omabe kulembeza abapachwa. Obu kama womuru kogo gwa patch rundi wodi ya patchwa. Amuhia paka nyenki akara 10 na yemuza nyenki akara wa mugezi wange asimwe Edward. Tali good, tali okay. Betu ya gamba leka. Tukwate kitu kitambule kigende maiso. We shall see tomorrow. Mwebale kutulinda, mwebale kubawuka bukia. Nkabulikio tukwa bagambo, tutahamu tuatahiri mwe kitu kiba hoti kani kitagata kitio. Ole hakienda na mwaka tunyeza msanji fama ebilo bilibiejini 10 na muendo mwezo kwa kata na 10 bila bina mukaga. Kiriki ya kabili nyenki ya kara. Nja kuwakwasa James Big Time nyenki ya kara mkabunduguru kubili hamu na lidi ya sobala kasuiti. Na nyoni ngaba kangene kule ho emilala emiwaka. Ogo wa mweta tabua na tolo. Akazina karungi yako wenta sima bulu ajiwa.

nihaho nihaho. Yoki. Inywena isinge kabanyumira bakanyumirwa mulingo nkogo nihaho tugenda kutambura mumbera nke giyo. Muri kiri kya baraza kya kabiri nyinki akara niko tutyo mulingo turakagenda mumbera ya mulingo nkogo. Zidakika 35 za karaba asaha ya musanju. Ebirumba gambirege 2019 mwezi gunu gwenyini ogwa katanu. Tukuze mwezi gumu ngo tukyo mwezi. Ebiro biri bitayito bitye bikuburayo turagala mwezi gwa hafu yo mwaka. Mwebale gonze tekaniza ndo hana wa mugenzi wanga simwe Edwardi embera niko zimunyunkire zityo aliyo kwa kweka mwana kwe iyaiya kura ya bahata. Mwenyikize nsoke nsomo message zine zibasindikire ge kuruga sa mweya ze ya woko ona gambege bakumweta mbabazi ke unit aroha kuririze kurwa kuri

0: mshaji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga
1: kakasi nani wanubaru 7FM.
2: Hello ladies and gentlemen.
3: Orchizo mugaju kwachiba tiende nemuka tweze mshaji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga.

abakonjo mosene mabalimbi akaimba ako akaimba kawenne mwamwe abakonjo mwene mwati ya mwasinje liwe liche chinimba cheto chena nangoma akato nyeze musanju mwasinje kusibu tunehano ikagadi tunehano ikagadi enzile ika yenda hoima mwasinje kusibu hehehehe wama liyo wa abani echigoma abani ebulora abali ane chakabu gahi abakonjo mwesi mwasinje luchi abali chumunembe abali ane chikonjo chikonjo inahiyahia hanu mchikonjo hanu mwasinje